кепенекке окшойду. Кадимки давирдеги дубулга савытка окшогашка. Калкансыман бәз деп аталган. Калкансыман бәз йодны хам ашя кылып, калкансыман бәз гормонын синтезлайды ва ажыртып чыгарды. Калкансыман бәз гормоны бүтүн бадендеги ар кайсы чоң азаларга таасир көрсөтүш аркылуу матта. Энергия метаболизми, симпатик нервинин козголушу, сүнөк мускулларынын сагламлыгы катарлык нургун жааттарда мөһим рол ойнойду. Калкансыман бәзнин гормон ажыртып чыгарышы бенормал болгонда, калкансыман бәз иктидарынын күчөйүп кетиши яки калкансыман бәз иктидарынын ажизлешишин келтирип чыгарды. Калкансыман бәзнин дайым көрүлдүгөн кандак кеселдиктери бар. 1. Калкансыман бәз күчөйүш. Калкансыман бәз күчөйүшүнүн эң көп учурайдыган кеселдик себеби Гравис кесели бир хил өз бадан иммунитеттик кеселдик болуп, тахминен 80%, 60%ни ийгилейди. Башкалары ар хил калкансыман бәз яллыгы келтирип чыгарган өткүнчү калкансыман бәз күчөйүш. Юкуру иктидарлык калкансыман бәз өсмөсү катарлыкларын өз ичиге алды. Калкансыман бәз хизмети күчөйүп кеткенде дайым ысыктын коркуш, көп тарлаш, жүрөк селиш, кол титреш, асан хаяжанлыныш, бадан ыйгырлыгы енеклеш, чоң тарат кетим саны көпөйүш катарлык клиникалык аламатлар көрүлдү. 2. Калкансыман бәз ажизлаш. Калкансыман бәз күчөйүшүнүн аксиче калкансыман бәз ажизлаш согоктун коркуш, магдурсузлуниш, уйкуга хумар болуш, бадан ыйгырлыгы эшип кетиш, кавзият болуш, тер кургаклашыш, асалла чач түшүш катарлык аламатлар көрүлдү. Калкансыман бәз ажизлашны келтирип чыгардыган эң көп учурайдыган кеселдик себеби Хашимото калкансыман бәз яллыгы. Йод кемлик. Калкансыман бәз операциясы яки йод белән дәвалангандан кийин катарлыкларны өз ичиге алды. 3. Калкансыман бәз түгүнчүсү. Калкансыман бәз түгүнчүсү хели көп учурайды. Ультра аваз долкунунда тадқиқ кылыш аркылы тахминен 76%, 20% аялларда аз дегенде бир калкансыман бәз түгүнчүсүнүн барлыгы. Унун үстүгө яшынын чоңоюшуга агышып, эшип бардыганлыгы. Аялларнын кеселге гриптар болуш неспитинин эрлернинкидин жогору болодуганлыгы байкалды. Калкансыман бәз түгүнчүсүнү пайда кылыдыган хатерлик амиллар семизлик, тамак чекиш, арак ичиш катарлыкларын өз ичиге алды. Мутлак көп сандыки калкансыман бәз түгүнчүлөрү жакшы сүпөтлүк болуп, жаман сүпөтлүк болуш неспити тахминен 5%тин төмөн болду. 4. Калкансыман бәз раки. Калкансыман бәз ракинин хатерлик амиллери жемет тарихи, ийиши, жинси ва калкансыман бәз йоорутуши катарлыкларын өз ичиге алды. Калкансыман бәз ракинин тахминен 90% тин көпрөкке бөлүнүш типидеги калкансыман бәз раки болуп, бул хил калкансыман бәз ракинин натыйжеси жакшы болду. Узак мезгиллик яшаш неспити адеттеги нормал як тен билан фарқланмайды. Эң ахырда адетте калкансыман бәз раки билан өлмейді. Хатта бунун ичидеги бир кысым ракларны доктор универсал баалап, хамда бемар билан толук пикир алмаштыргандан кийин, пакат ультра аваз долкунуда зиярат кылышны таллысы болуду. Калкансыман бәз кеселликиге гриптар болуш неспити барган сыры юкурлап, барган сири яшлышып атамды. Дайым торда азыр калкансыман бәз кеселликиге гриптар болгонлар барган сири көпөйүп атыды. Хатта калкансыман бәз кеселлики барган сири яшларны издешке амрак болуп кетип атыды. Булардын хаммыси азыркы яшларнын эгир бесими. Түнешке амрак болгонлугунан келип чыккан дейдиган бир хил караш бар болуп, бул ахвал растмы? Амалиятта халкарада адеттеги кишилер топуга карта калкансыман бәз ракыны таллап текшүрүш көрсөтмөсү жок. Адетте пакат юкуркы хатерлик амиллар бар кишилер топуга карта таллап текшүрүш элеп бериш тавсия кылынды. Биз эс кылган атрапымыздыки калкансыман бәз түгүнчүсүгө гриптар болуш неспити өрлөп атты. Техими көп себеби биз адеттеги кишилер топунун текшүрүш. Ультра аваз долкунунун умумлышиш неспитинин юкуру көтөрүлүшү. Эсли дула мәв...

0: Кандай дейт? Бу беймардыкы кеселликтин козголуш эши наайт аз учурайды. Чүнки бунундан илгери герче 20 нече жылдык Альцгеймер кеселиги грипптар болгон беймар байкалган болсумо, лекин бу кыл беймарларда эмеше геннин туюксуз өзгөрүшү яки жамаат кеселлик тарыхы болду. Лекин аң акырда умумүзүк текшерүүш аркылуу биз бу беймарнын жамаат кеселлик тарыхы жоктугун, азыркы техника аркылуу бу беймарда геннин туюксуз өзгөргөнүн байкамадык. Бундай акыбал акыйкаттан наайт аз учурайды. Тянжин шаалык 1-нче марказий докторхана нерва ички кеселликлер бөлүмүнүн мудир врачы Ма Чунчао мындыктады. Бу яш беймар пакат бир айрым мисал. Көпчүлүк бек жеделишип кетмеңлар. Альцгеймер кесили 65 яштан ашкан жашангандарды көп көрүлдү. Яштын чоңойушуна эгишип, козголуш нисбети тадриджи жогорулайды. Альцгеймер кесили яшлашмады. Жашангандарды көп көрүлдү. Шунакла кеселге грипптар болгондордун саны мо барган сыр көпөйүшкө карап өзлөндү. Альцгеймер кеселинин козголуш себеби техи энек эмес. Эгер яшларда алайды кеселлик пайда кылгычы ген болмаган акыбалда, кеселге грипптар болуш ыктымаллыгы энтайын кичик. Бу илмий макала элан кылынгандан кийин тордаштардын кызгын мунасарасын козгоду. Нургун тордаш өздүмү эсте тутуш ыктыдарынын чекиниш акыбалы барлыгын билдирди. Жалонфей тордаштардын эндишисине карата бунун артыкча эндиши кылмысымы болодугалыгын билдирди. Жалонфей мындай деди: "Эмилиятта эсте сакташ нургун амиллар менен мунасабаттык. Мутлак көп сандагы кишилердин иштерин унутуп келиши көпүнчө ыктыдар характерлик болуп, чоң миңдин растында бир ар маселе чыккандыгы ден эмес. Көп сандагы кишилер үчүн айтканда, жакшы турмуш адатын таңдап, канунияттык дем асылы болду. Ма Чунчао эгер жаштарда эсте тутуш кабилети чекиниш катарлык акыбаллар көрүлсө, жиддилешмеслик, өзгө өзү диагноз коймаслык доктурдун маслат сурашты ташаббус кылды. Эсте тутуш кабилетинин чекинишинде нургун себептер бар, пакат Альцгеймер кеселдиги болгон эмес. Ташвишлениш, хамушлук, кайфият начар болуш, диктаны жыгалмаслык, жана баазы башка кеселликлер эсте тутуш ыктыдарынын чекинишин келтирип чыгарышы мүмкүн. Ма Чунчао мындай деди: "Азыр бу кыл кеселликтин алдын алдыган энек доору жок, лекин биз баазы алдын элиш тадбирлерин колдонсок болду. Көңүл азадлыгын саклаш, жакшы уйкуга капалатлык кылыш, жемек ичмек сагламлыгын тампонлаштыруу энтайын мыйым."
1: Адаш, эт багчага берип 10 километр жүгүрүп келемдик.
2: Ой, булуду эжеп жакшы.
1: Илгери тамак жейбиз деп издешеттик, адаш, азыр били чыныгыбыз деп издешилган болдук мына.
3: А, яны бир кетип ойномдук. Эскүче, хай топ ойнайбыз. Илгери тор оюнду бастышаттык. Азыр чыныгышты бастышыбыз. Эй, тоо чокусу яны бир аз кайрат кылсам чыгыт экен ме? Илгери бекачылыкты карта ойнайтын. Азыр дайым так чыгым ээ. Саламаттыгым багын сыр жакшы болуп кетип барды.
4: Тән сақлык зор байлык. Һәммәйлән чыныгышка әһмият бирәйле.
0: Кадерлик достлар, күндөлүк турмушта туз көп истемал кылынса, юқур кан бесим катарлык созулма характерли кеселликлерни келтирип чыгарышы мүмкүн. Якынкы жылдардан буян кишилердин саглымдык эңинин үздүксүз өсүшүгө эгишип, тузун азайтыш турмуштагы яңы адатка айланды. Ар кайсы чоң электрондук соода сыпларында туз азайтылган жаңы, туз азайтылган чылган сый катарлык жемектер истемалчылардын каршы элишиге эришти. Туз азайтылган жемектик болгон экен, таркибидеги туз аз болса, ундакта жыхья басак боломду. Бунунга карата Кышин жемектик ва саглымдык учур алмаштыруу марказы пан техника таркытыш бөлүмүнүн мудири Рэн Гонфэн зияратты кабыл кылды. Туз азайтылган жемектиктерде натрийнин мыктары аз болушу атайын. Адаттыки аш туздун асаслык таркиби натрий хлорид. Нургун истемалчы туз азайтылган жемектиктерни төвөн натрийлик жемектик деп карайды. Бунда караш ката. Чүнки туз азайтылган баазы жемектиктердеги натрийнин мыктары төвөн болушу атайын. Мухбар текшерүүш аркылуу туз азайтылган баазы жемектиктердин сырткы оралмасыга жазылган озуктук түрлөрдө ар 100 грамм жемектиктин таркибидеги натрий мыктарынын атта 2000 миллиграммдан ашып кеткендигин. Бу мыктарынын адам бадени ар күнү эктежлик болгон натрий мыктары, яны 2000 миллиграммдан 2500 миллиграммгача болгон туз мыктары менен якынлашыдыганын байкады. Эмне үчүн туз азайтылган жемектиктин таркибинде натрий үчүнчү көп болду? Рэн Гонфэн мындай деди: "Конкрет тузунун канчалык азайтылганлыгы бүтүнлөй саха талапчанлыгыга тайынууда. Мухбирнин эгилишче, натрий, яны туз мыктары азайтылган жемектиктер пайдаланыш жемектиктер менен селештирганда, алдыңкысыдагы натрий мыктары чукум 25%дан көпүрөөк аз иши керек экен. Адий кылып айтканда, маалым кыл жемектик өзүнө туз азайтылган жемектик деген болсо, көпчүлүккө тунуштук болгон окшош түрдөгү жемектик менен туз азайтылган жемектиктеги натрий мыктарын селештирип, 20

кылып камыдык. Эксче, дүйнө боюнча жукумга такабыл туруучта муваффакыят казанган үлгүгө айландык. Бу жыл дөөлтүбүз дүйнө боюнча ыктисадны мусбат ашырган бирден-бир асаслык ыктисадий гаудо болуп калды. Дөөлтүбүздүн универсал амалий күчү ва халыкара таасир күчү эксче техими тез ашууда. Бунундагы тажрыйба ва кайдаларны обдан ойлошубуз ва игилишибиз керек. Кыскасы, 14-5 жыл мезгили дөөлтүбүз яңы техими зор тараккыятны ишке ашырыдыган алкылык мезгил. Биз фурсат эңи, хауп катар эңини күчөйтүп, өзгөрүшүн тогуртунуп, өзгөрүшкө илмий маслашып, тәшәббүскарлык менен өзгөрүш хасыл кылып, шамалга каршы илгирлешке жүрөт кылып, кризисни фурсатка айландырышка майыр болуп, социалистик заманыйлашкан дөөлөтнү умумүзлүк курушта ишни жакшы башлашыбыз, кадамны жакшы ташлашыбыз керек.

Сөймик радио алуучулар Марказ халык радио станциясынын үзүлмөс мелодия программасынын бүгүнкү кымбаттуу тамдары менен мушада акырлашты. Программабызды яктырып алууларга көптөн-көп рахмат. Силер менен коштошуу алдыда турбатым мен. Бирок эртедеги программабыз техими надыр. Аңлашты һәргиз унутканбагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлаймай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, каалаган вакытта каалаганча аңсаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын басшыл мухарири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турду. Микрофон алдыда силердин

кытыны козгоду. Шанхай шаары Шухуй райондук өкмөт гувахлыгы орнунун мудири Пан Хау тоноштуруп мындак деди. Якындан буян маслихат сургулу келидиган бойтоклар көрүнөрлүк көпөйдү. Шанхай шаары Шухуй райондук халык сот мекемеси дело тургузуш коллегиясынын судьясы Ван Жанфин мындак тоноштурду. Бойтоклардын васийиси болмаган ахвалда. Васийисини белгилеп беришнин эки кыл жолу бар. Бири васийлик кылышны ыктыярый бекитиш. Яны өзүнүн якын тукканлары. Васий болушну каалайдыган башка шахс яки ташкилат менен алдын кеңешип. Васийисини жазма шакылда бекитиш. Яны бири өкмөт кызматында васийлик кылыш. Яны канун боюнча васийлик салаатына ээ киши болмаганда. Халык ишлери тармагы яки васийлик кылынгучу туруштук жайдыки аҳоли комитети. Кент аҳоли комитети васий болуду. Ван Жанфин мындак билдирди. Биз шундак мурожаат кылымызки, ялгыз кишилер эң сагек вактыда. Өзүнүн hayat вакты ва вапат болгондон кийинки ишлерине балдырак жакшы орунлаштырыш керек. Мисалан, өзү ишинилган уруктукканлары яки кесипи үчүнчү тарап аппаратыны таллап, көңүлдүкдек васийлик келишимнамасы имзалап, даваалаш тадбири, жисманий жааттын халыдан хабар элиш. Mal-mülük başkuruş Katarlık cihetlerdeki hukuk dairesini aydınlaştırısı boludu. Kanunluk. Küşki ige vesiyetini aldın tüzüşkümü ya ki başkıla bilen vesiyetlik hediye kılış bekiş gelişimi tüzüşkümü boludu. Özünün mal-mülük tizimligini enik görsüdü. Miras başkurguçini vekitiş Katarlık alakadar orullaştırışlarını yakışkılısı boludu.

Радионуш достар, бүгүн 4-чи май жаштар байрамы. Бүтүн мамлекеттеги ар миллет жаштарынын байрамы. Ушу мунасабатта мен станциябыз уйгурча алтыш бөлүмүндөгү бардык кызматташтарымга вакалатан радио аңлап аткан ар миллет жаштарынын байрамын кызгын табриклеймин. Байрамыбызга мубарак болсун. Радио толкулар аркылуу силер менен яңы дидарлашканлыгымдын толуму хурсаммен, мен силердин жакын достуңуз Абдурсул Абдырыйым. Бүгүнкү үзүлмөс мелодия программабыздын тунжу күйү достарынын хозуруда. Кени мархамат.